0: kan asem no
1: aye na meta ka kire me maame se samire yi wo bra na wonni du mpan bias na wodida aye chen se wo benni du mpan bias na wo bekwa ko bede ho
0: mhm
1: wona ma hwe ye wo biri mo ho mo anya du mpan bias afi na mo bless us e biri so anya du mpan bias afi na mo didde
0: yeah
1: wo toto ni ma ya bibia be ye kama ma wo na se wo ja na sa wo bekwa ni sa wo befom se awu Oba from sia mane no wo na oba hu amane no mu se na siti ye akra ne do de na ba o se do te bia ona mu
0: yeah
1: ona mu se okodi bo na ye che na ya che no se onam na yekuno yekuno
0: yekuno
1: na wo so so e wo benya ho aso twani bia so oba wo wawu
0: wawu
1: enti agya no mu dai mumma ya papa no ya nka de ya hu enche no mo
0: yeah
1: na ebi no mu emfa nto o mu tim na next ayi se father's day ba bie mu a wa wa pa oba amfrɛ wo ene no wonyakwan afrɛ wo
0: yeah
1: ento ba antwene
0: yeah emisha
1: wo yire na wawale na waja na wakohu ba ho fra wato ma na agu no
0: oh
1: awama san kwane now how na amane mu no anopa obi ani wo ba fra waka jɛ papa
0: e
1: mo happy father's day
0: obi
1: ani ho
0: onye na obɛ da ye
1: wo di wusika nkwane omuye mu wo gye omu di wusika ehwe oba ho fra ne ma na nkwane ti asasi so ebrɛ
0: na obɛ da ye
1: obi wo kwɛ wo twa fuo di amane yire ni ile pa yin no wasana je esa na ile na wako ware na ka chere se koji fini se mana koje
0: waje o di ade na mani pa na bi o ne ne ma so wasana je
1: waje ma me ne sori wo su
0: asasi a wato ama oba no
1: o tinisuo
0: asasi a wato no waje
1: o tinisuo
0: proje dan pa o di ama no no wesi dan no wan wuru ma o di ama no no wasana je dan no
1: se ba na wako pa no ba na twagu na som se koje minim di oda ye ne de na ba na wudi ka kofa no one ne yiri pa yin ni one ne ma etinisuo na no na obi kana sem si ya kire me se papa na odi kan ware ne maame e na oja no ko ware oba foforo one maame na odi kan ware na kwa be se fo na num 5 ana 6 ana 4 wa ko ware oba foforo a se se saba na ware no no wa ja maame no a odi kan ware ne ma ni nyina gu ho na o hwe je wa ware ne foforo ne ma
0: wa
1: we wo han dan de mo mo okrom wo de saba foforo ne ma ni ko school we ani mo wi school da
0: no motitifie omfo bia ho obia nye de ope
1: na akora no ye bebere na nti
0: o gina yi a
1: na okokuru no so a na papa no u bisara se na wa ba wa mra me pa no
0: kodu
1: aseme no
0: kodu
1: ei okay ye wa asembo no po
0: wa mra me pa no
1: wo wa asembo
0: pe pa no wa wa hwe no no
1: ye wa asembo no po
0: pa keza
1: asemu ya ye kan se wo ye agya na wa ntie ni ya asotwe wo benya asotwe wa asase so asae kwanya wo soro
0: seriously
1: wo ntimi mfa akra na mfiri ba bi wo te e ma asase so e metete no wo ba ne akra bo ne akra anse oni a
0: so se
1: akra wa anse oni a
0: so se
1: so wo wo ba na wo ba ne akra bo na wo no betete no ana me boa
0: ya
1: se wo ja akra no mu a na odi bo ne se ye chene sen a ye bodi a be bo pa di na bata no me metu se me di bo ne se ye ya chema ye bi san se me papa ne hwan me ko bo apostle usu Abraham
0: bi
1: jo wo me no no ni di na me bo
0: obebbo
1: enti akra wo we